0: Na sporedu so oglasi.
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk. Nedelja 12. julij, od 13. ure naprej srednjeveški dan. Vitezi, srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzemberg.se.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Prav tako je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, ukolikor ste v prometu previdno. 10:07 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete malim oglasom. Male oglase bomo prebirali vse do 11. ure, ponovimo pa jih med 12. in 13. uro. Ukolikor bi si želeli mali oglas oddati, lahko to storite na telefonski številki 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda dva javorjeva hloda. Prvi je dolg 9 metrov in ima premer 50 cm, drugi pa je dolg 8 metrov in ima premer 40 cm. Cena je po dogovoru, za informacije pa pokličite na telefonsko številko 051 372 852. 051 372 852. Poslušalec proda dve telički, pasme Limuzin in LS. Stari sta 6 mesecev. Cena za telički je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 07 81 89 162. 07 81 89 162. Poslušalec proda rjavega bikca, starega 2 meseca. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 031 522 491. 031 522 491. Na vrsti je tudi oglas iz rubrike Romantika. Udovec, star 77 let, iz Dolenske, svojo hišo, vrtom, avtomobilom, ljubitelj narave, želi spoznati prijateljico za občasno druženje brez obveznosti. Samo resne pokličite na telefonsko številko 040 355 459. 040 355 459.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Trgovina Petka, Telsat iz Brežic, Posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tram TSP, Energetski center Dolinske.
2: V Trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v Trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolinske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

12. prireditev Skoki v Krko bo danes znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v Novem mestu. Skoki v Krko združujejo tradicijo, športni pogum, spretnost in nepozabno vzdušje ob zeleni lepotici. Tekmovalci se bodo tudi letos pomerili v različnih disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in predvsem veliko mero poguma pri skokih z 12-metrske višine. Posebnost prireditve je kulisa, reka Krka in Kandijski most, ki sta verjetno eno najbolj slikovitih prizorišč za športne dogodke v Sloveniji. Gledalci bodo tekmovanje lahko spremljali z bregov reke, s Kandijskega mostu ali pa kar z gladine Krke, bodi si svojim plovilom, bodi si z namestni plaži izposojenim supom, kanujem ali čovnom. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za vas pa imamo pripravljen še en mali oglas. Poslušalec kupi osebno vozilo Renault Clio 4 od letnika 2012 do 2017. Za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 041-554-398, 041-554-398.

0: Nas porido so oglasi.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Radio Sraka 94,6 MHz.

Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na

Pohorju na Novomeškem pa pred obravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi bosta na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje ter Slovenjgradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Poletno obdobje, ki ga običajno zaznamuje odsotnost pomembnejših dogodkov, statistični urad že nekaj let popestri s primerno statistiko o kislih kumaricah. V Sloveniji je kumarice za vlaganje namenjene tržni predelavi lani predelovalo 186 kmetijskih gospodarstev, s kilogramom prodanih kumaric pa so poprečno zaslužili 2,34 evra. Na tuje. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Iran in Oman sta pogovore o hormuški ožini, ki sta jih začela včeraj, zaključila brez preboja. Kot je sporočilo iransko zunanje ministrstvo, sta se državi odločili za nadaljevanje pogovorov na politični in tehnični ravni, da bi dosegli skupno razumevanje glede zagotavljanja varnostni plovbe v ožini. Katarska vlada je danes poročila, da je v starosti 74 let umrl nekdani voditelj države šejk Hamad bin Khalifa Al-Thani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih minus 27,7 točke izboljšal na minus 25,9 točke v tujini, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Šport. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2-1. Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, odločilnega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v torek in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 10. uri, Bilje pri Novi Gorici, jasno 28, Celje 23, Črnomelj 25, Kočevje 22, Kredarica pretežno jasno 10, Maribor pretežno jasno 26, Portorož pretežno jasno 28, Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota jasno 26 ter Novo mesto in Postojna jasno in 23 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na cesti Izola-Strunjan. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radiu Sraka so Trgovina Petka, Telsat iz Brežic, Posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tram TSP, Energetski center Dolinske.
2: V Trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v Trgovini Petka v Novomeškem BTC-ju.
3: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Danes je moja gostja, gospodična Julija Kočevar, kraljica Metliške Črnine. Julija, lepo pozdravljeni na našem radiju in iskrene čestitke ob izvolitvi za kraljico.
1: Pozdravljeni, hvala lepa.
0: Za začetek morda, kdo je Julija Kočevar, ko odloži krono?
1: Julija Kočevar je 22-letna metličanka, prihajam torej iz Metlike, Bele krajine in sem študentka magisterskega študija Digital Business Managementa v Nemčiji.
0: Kako ste doživeli trenutek, ko so vas razglasili za novo kraljico?
1: Bila sem zelo vesela, euforična in pa hkrati tudi zelo ponosna, da lahko zastopam ta naziv.
0: Povejte nam kaj več o kraju, kjer ste doma, s čim se ukvarjajo, morda vaši starši, ste iz vinogradniške družine.
1: Prihajam iz Metlike, iz Bele krajine, ki imamo zelo bogato tradicijo in pa kulturo, te pa seveda kulinariko. Prihajam sicer ne iz vinogradniške družine, ampak smo imeli tudi doma vinograd in pa sedaj še naprej to uporabljam tudi pri bližnjih sorodnikih.
0: Kakšni so vaši spomini na delo v vinogradu?
1: Imam vedno samo lepe spomine, saj največkrat se obeležujem predvsem trgatve, kjer izhajajo res samo najlepši spomini, druženje z najožjo družino in pa sorodniki, ki traja cel dan ali pa včasih tudi več dni. In ja, vedno veliko smeha in zabave in dobre hrane ter pijače.
0: Kako ste se odločili, da kandidirate za novo kraljico?
1: Za novo kraljico sem se odločila tako, da sem z mamo sedela na eno petkovo popovdne, kjer smo pile en zelo dobro vino. Ter smo se pogovarjali, kaj bi bilo, če bi bila jaz nova kraljica Metliške Črnina, in kar tako je prišlo potem tudi do tega.
0: Po končanem študiju, kaj boste počeli? Se boste ukvarjali morda z vinom, s turizmom? Ali imate kakšne drugačne načrte?
1: Ja, po končanem študiju, kaj točno bi delala, še ne vem, vendar me je ta branža vinarstva in pa turizma začela zelo, zelo zanimati, zaradi tega se bi tudi videla čez par let v tej stroki.
0: Mislite, da Metlika ponuja dovolj možnosti?
1: Za to delo? Ja. Bi rekla, da ja, imamo kar nekaj vinogradnikov, tudi nekaj torej večjih, kot je tudi vinska klet Metlika, kjer ponujajo tudi različna delovna mesta. Drugače pa v turizmu se pa v Beli krajini definitivno najde veliko prostih delovnih mest, saj se turizem zelo razvija v Beli krajini.
0: Tako, predlagam kratek glasbeni predah, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, moja gostja pa je še vedno gospodična Julija Kočevar, kraljica Metliške Črnine. Morda še nekaj besed o vašem študiju in prihodnosti. Morda vprašanje, kako usklajujete študij, obveznosti kraljice in prosti čas?
1: Moram reči, da zaenkrat mi kar super uspeva usklajevanje študija in pa obveznosti, ki jih prinaša ta mandat. Vsekakor pa je potrebno veliko organiziranosti in pa načrtovanje, kako izplaniram vse skupaj med sabo.
0: Kaj vas poleg študija in vinogradništva še navdušuje? Imate morda kakšen hobi?
1: Zelo rada preživljam čas s svojo družino in prijatelji. Zelo veliko mi pomenijo torej pogovori z njimi ter tudi različna potovanja. Poleg tega se pa tudi rada zelo ukvarjam s športom, saj je pomembno poleg vse te hrane in vina tudi nekaj narediti za svoje telo. Tako da ja.
0: Kaj vam osebno pomeni naziv kraljice Metliške Črnine?
1: Meni ta naziv pomeni zelo veliko, se lahko s ponosom predstavljam našo belokranjsko kulturo, tradicijo, nekaj, s čim sem odraščala že, torej že od malih nog. In mi je ponos, da lahko spoznam tudi najrazličnejše ljudi in pa tudi ostale dežele Slovenije, pa tudi v tujini s tem nazivom.
0: Kaj so tiste glavne naloge kraljice in česa se v vašem mandatu najbolj veselite?
1: Glavne naloge so predvsem obiskovanje najrazličnejših dogodkov, ki so pripravljeni se strani vinogradnikov, pa tudi ostalih vinskih kraljic drugod po Sloveniji. Drugače pa predvsem promocija Bele krajine, torej naše regije in pa našega vina.
0: Koliko nastopov in dogodkov, kaj vse vas čaka v prihodnem letu?
1: Čaka me zelo veliko najrazličnejših dogodkov, kar nekaj sem jih imela že za sabo. Trenutno pa tudi delujem na projektu Odprtih vrat Bele krajine. Drugače pa me zelo pester program čaka jeseni, ko potekajo najrazličnejše trgatve, martinovanja in pa tudi naša mlada Portugalka Metlike.
0: Kakšen tip človeka ste? Imate raje trgatev ali martinovanje?
1: Martinovanje.
0: Obiskovali boste tudi druga slovenska vinorodna območja. Se veselite?
1: Ja, zelo se veselim, saj s tem tudi nekako širimo svoje obzorja in spoznavamo najrazličnejše konce Slovenije.
0: Metliška Črnina je ena najbolj prepoznavnih slovenskih vinskih posebnosti. Kako bi jo predstavili nekomu, ki je še nikoli ni probal?
1: Metliško Črnino bi predstavila kot rdeče suho vino, ki je vino PTP, torej gre za vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem. Sestavljena je iz modre frankinje, portugalke in pa žametne črnine ter ostalih priznanih sort. In nekomu, ki je mogoče še nikoli ni probal, bi definitivno svetovala piti in tudi jesti zraven jagenčka ali pečenko, saj k temu se najbolje seveda prilega naša Metliška Črnina.
0: Predlagam še en kratek glasbeni predah, potem pa se vrneva s pogovorom.

0: Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, moja gostja pa je še vedno gospodična Julija Kočevar, kraljica Metliške Črnine. Kako pomembno je, da mladi ohranjajo vinogradniško tradicijo? Kaj menite, Julija, kakšna je prihodnost vinogradništva v Metliki? Imate morda tudi vi velik trend sekanja vinogradov?
1: Če se dotaknemo mogoče vinogradništva med mladimi, se mi zdi, da je mogoče ta trend in pa samo zanimanje za vinogradništvo mogoče začel spet nekoliko bolj naraščati, saj smo mladi in pa predvsem nasploh ljudje začeli ceniti vino, koliko truda je vloženo vsako kapljico vina in pa dejansko nimamo več tako slabih vin, bomo rekli. Zaradi tega se mi zdi, da se je vino začelo veliko bolj ceniti, kot mogoče nekoliko let nazaj in se mi niti ne zdi, da bi sedaj toliko prihajalo do samega sekanja vina.
0: Kaj bi priporočili nekomu, ki pride prvič v Belo krajino? Kaj preprosto mora doživeti?
1: Kaj seveda mora doživeti je to gostoljubnost nas ljudi, potem seveda dobro hrano, pijačo, torej kulinariko nasploh, ter pa našo zeleno naravo in zaradi tega bi predlagala, da se vsak obiskovalec naše Bele krajine udeleži nekakšne degustacije. To lahko doživi tudi na novo odprti fontani vina Bela krajina na Primorsko pri Metliki in nekako da najde svoj mir in pa dobro žlahno kapljico.
0: Kaj bi povedali za mlajše, morda bodoče vinogradnike? Kako bi jih spodbudili, da bi le nadaljevali tradicijo?
1: Spodbudila bi jih tako, da bi jim rekla, da je vino zelo cenjeno, da je dobro imeti dobro vino, še posebej pa to dobro vino imeti tudi doma, ga ponuditi v nekemu gostu, ki pride domov. Vsekakor pa, da se je za tako dobro vino treba veliko potruditi in vložiti tudi veliko truda v to.
0: Julija Kočevar, kraljica Metliške Črnine, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v studiu. Želim vam veliko uspehov pri nadaljevanju vodenja tega mandata, pa tudi pri študiju in vse dobro do prihodnič, ko se ponovno oglasite v našem studiu.
1: Hvala lepa, bilo mi je veselje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: PG Dehorjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleša. Z vami že 30 let.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Rajko Finc iz Gorenjega Mokronoga 7. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi.

Zavedno se je v 73. letu starosti poslovila naša draga Antonija Gačnik iz Petelinjeka, zadnja leta oskrbovanka doma Ivanež. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek 14. julija ob 16. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

Pravljam o smrtnico. Zavedno se je v 73. letu v starosti poslovila naša draga Antonija Gačnik iz Petelinjeka, zadnja leta oskrbovanka doma Ivanež. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek 14. julija ob 16. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebelnega 10. Pogreb drage mame bo jutri, v ponedeljek, 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojna mama bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam o smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Klemenčič, rojena Starič iz Trebelnega 10. Pogreb drage mame bo jutri, v ponedeljek, 13. julija ob 16. uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojna mama bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10. uri in 37 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 87 km vzhodno od Ljubljane v Šentjerneju. Intenziteta potresa v širšem nad žariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Šentjerneja in okolice, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 12 in 11 minut kaže ura, ukolikor ste pri kosilu, vam želimo dober tek. Pred nami pa je nov blok prebiranja malih oglasov. Pripravite si list papirja in svinčnik in pozorno prisluhnite. Začenjamo z rubriko Romantika. Udovec, star 77 let, iz Dolenjske, svojo hišo, vrtom, avtomobilom, je ljubitelj narave, želi spoznati prijateljico za občasno druženje brez obveznosti. Samo resne pokličite na telefonsko številko 040-355-459, 040-355-459. Poslušalec kupi osebno vozilo Renault Clio 4 od letnika 2012 do 2017. Za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 041-554-398, 041-554-398. Poslušalec proda dva javorjeva hloda. Prvi je dolg 9 metrov in ima premer 50 cm, drugi pa je dolg 8 metrov in ima premer 40 cm. Cena je po dogovoru, za več informacij pa še telefonska številka našega poslušalca 051-372-852, 051-372-852.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: v Birčni vasi pri Novem mestu oddajo samostojno hišo v izmeri 115,5 kvadratnega metra. Hiša je pritlična, zgrajena leta 1937 in popolnoma obnovljena leta 2006. Oddaja se opremljena. Cena 1000 evrov na mesec. V kraju Mihalovec občini Brežice prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju stavbnih zemljišč. Cena 65,000 evrov. Na Novem trgu v Novem mestu oddajo poslovni prostor v izmeri 91,4 kvadratnega metra v kleti objekta, ki je zgrajen leta 1993 in delno prenovljen leta 2026. Cena 1150 evrov na mesec. Na Novem trgu Novo mesto dajo tudi poslovni prostor v izmeri 35,47 kvadratnega metra v kleti objekta, ki je zgrajen leta 1993 in delno prenovljen leta 2026. Cena 450 evrov na mesec. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 82 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1870 ter dozidane leta 1991, zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 1669 kvadratnih metrov površine. Cena 55,000 evrov. Na Metliški cesti v Semiču prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju več stanovanske stavbe, skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 115,000 evrov. V vasi Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1918, adaptirana pa leta 2015. Cena 265,000 evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo, dvojček, površine stavbe 170 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1807 in popolnoma adaptirana leta 2023. Cena 850,000 evrov. V Brezovici pri Metliki prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 214,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1981 ter zasnovane v treh etažah. Cena 180,000 evrov. V Berčicah pri Grabrovec pri Metliki prodajo zidanico površine 35 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1983. Zemljišče obsega 2554 kvadratnih metrov površine južne in sončne lege na mirni lokaciji. Cena 39,000 evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1987 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine, na katerem je zasajen vinograd. Cena 63,000 evrov. Na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 50 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Prostori se nahajajo v drugi etaži samostojne poslovne stavbe. Cena 1000 evrov na mesec. V Prelogah pri Mokronogu oddajo trisobno stanovanje v izmeri 69,55 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v pritličju več stanovanske stavbe, zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 76,505 evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo trisobno stanovanje v izmeri 70,9 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v mansardi več stanovanske stavbe, zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 70.900 evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Cena 880.000 evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajene leta 1911 in v celoti adaptirane leta 1980 ter zasnovane v treh etažah. Cena 135.000 evrov. V Dolenjem Suhorju pri Vinici v občini Črnomelj prodajo kmetijsko posest, ki zajema starejšo domačijo, katera stoji na stavbnem zemljišču v površini 1560 kvadratnih metrov. Cena 60.000 evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski, mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Poslušalec je v kraju Blatni Klanec pri Trebelnem našel registarske tablice oznake Novo mesto GL719. Ukolikor jo pogrešate, pokličite prijaznega poslušalca na telefonsko številko 041 58 99 75. Program radija pa program Radija Sraka pa nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Poslušalec proda rjavega bikca, starega 2 meseca. Cena je po dogovoru, telefonska številka našega poslušalca pa je 031 522 491. 031 522 491. Poslušalec proda 2 telički, pasme limuzin in LS, stari sta 6 mesecev. Cena je po dogovoru, telefonska številka za več podrobnosti pa 07 81 89 162. 07 81 89 162.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi bosta na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Poletno obdobje, ki ga običajno zaznamuje odsotnost pomembnejših dogodkov, statistični urad že nekaj let popestri s primerno statistiko o kislih kumaricah. V Sloveniji je kumarice za vlaganje namenjene tržni predelavi lani predelovalo 186 kmetijskih gospodarstev, s kilogramom prodanih kumaric pa so poprečno zaslužili 2,34 evra. Na tuje. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye West.

Iran in Oman sta pogovore o hormuški ožini, ki sta jih začela včeraj, zaključila brez preboja. Kot je sporočilo iransko zunanje ministrstvo, sta se državi odločili za nadaljevanje pogovorov na politični in tehnični ravni, da bi dosegli skupno razumevanje glede zagotavljanja varnostni plovbe v ožini. Katarska vlada je danes poročila, da je v starosti 74 let umrl nekdani voditelj države šejk Hamad bin Kalifa Al-Tani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih minus 27,7 točke izboljšal na minus 25,9 točke v tujini, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Šport. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2-1. Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, odločilnega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter v vzhodni smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v torek in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ja, v naši vdaji, naš vsakdanik na Radio Sraka, bomo govorili o 100 let društva PGD Petrova vas. Torej, prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas letos praznuje pomemben jubilej 100 let delovanja. Stoletje predanosti, prostovoljstva in pomoči ljudem je zaznamovalo številne generacije gasilk in gasilcev, ki so svojim delom pomembno prispevali k varnosti domačega kraja. Društvo danes uspešno združuje operativne člane, mladino in tudi veterane seveda, ter z veliko zavzetostjo nadaljuje bogato gasilsko tradicijo. Ob tej lepi obletnici pa bomo torej do naših oddaj naš vsakdanjik poklepetali o njihovi zgodovini, delu danes in tudi seveda pogledih v prihodnost. In takole v studiju pozdravljam kar tri goste, ne samo dva, kot sem prej napovedal. In to je gospod Matija Apsec, pa njegova ščerka Metka Apsec, ki je tudi gasilka, ter še gospod Robert Brunskole, ki je pa namestnik predsednika. Upam, da sem vse tole prav povedal. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Lepo pozdravljam v našem studiju. Ste prvič tukaj?
3: Niti ne.
2: Aha, eni pa ne. Ja, veliko vprašanje imam, bomo kar takole začeli. Najprej iskrene čestitke seveda za 100 let delovanja društva. Kaj vam pomeni ta jubilej, gospod Matija?
3: No, res je, da tak jubilej ni vsako leto. Ne? 100 let obstoja društva je zavidljiva obletnica. Menim, da imamo res posebno čast, da živimo v tem času in da lahko delimo ta trenutek z zgodovino našega društva.
2: Ja. Torej, kakšna je zgodba PGD Petrova vas? Kako se je vse skupaj začelo?
3: No, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1926 na Svete tri kralje, to pomeni 6.1.1926. In takrat so, se pravi, tisti, ki so bili pogumni, tisti, ki so gledali naprej, so po daljših pripravah na ustanovnem občnem zboru ustanovili društvo, to pa tudi imamo zabeleženo, prej naše društvo dejansko jo pokriva 5 vasi, vse skupaj danes bi rekli 550 prebivalcev nas je, pa povemo, kateri člani so bili, to se pravi, ustanovni člani so bili Bucik Janez, Apsec Jože in Lovrin Matija iz Miheljevasi, Hlebec Felix

0: Grahak Jakup, Vidmar Martin, Vrtar Alojs in Springer Jakup iz Petroje vasi, Simonič Matija, Judnič Alojs in Kukman Jože iz Ručetne vasi, Grahak Jakup, Jakša Janez, Kočevar Jože in Lozar Jože iz Rožanca, ter Grahak Alojs, Grahak Anton in Žnidršič Jože iz Lokev. Takrat so za prvega predsednika izvolili Janeza Bucika in podpredsednik je bil Felix Hlebec. Društvo je še istega leta nabavilo prvoročno gasilno brizgalno in nekaj opreme. Imamo tudi dokumentiran, se pravi dokument, ki potrjuje ustanovitev društva v tem letu in je bila tudi objavljena v Gasilcu, tako da ko smo šli v arhiv, smo tudi ta podatek našli in seveda smo na njega ponosni. Nadalje je pa leta 36 na 10. obletnico ustanovitve društvo razvilo tudi svoj gasilski prapor.
1: Ja, mogoče še tole za naše poslušalke, poslušalce. Vi ste iz Bele krajine, ta Petrova vas to je blizu Semiča, ali oziroma spadate v občino Semič ali že Črnomelj?
0: Mi spadamo v občino Črnomelj, mejimo na občino Semič, kar pa pomeni, da tudi z gasilskimi društvi v semiški občini imamo izredno dobre odnose, smo prijatelji, se obiskujemo en drugega, tako da tudi na našem praznovanju, ki bo v soboto, pričakujemo tudi njihov obisk in seveda bomo to veselje delili z gasilci iz naše in semiške občine.
1: Ja, mogoče še to, kaj se je v teh stotih letih recimo najbolj spremenilo? Verjetno tehnika tudi?
0: To je pa lahko zelo komplicirano vprašanje ali pa tudi ne. Lahko odgovorimo tako, da se je skoraj vse spremenilo. Ja. Po drugi strani pa bistvo društva je ostalo isto in ta temelj drži še danes. Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno s plemenitim namenom pomagati človeku v stiski. Ko da to ostaja, vse ostalo seveda se pa menja z krajem in z časom, se pravi, kakor pritiče dogodkom, se pravi, na neke imamo vpliv, nekatere pa tudi ne.
1: Ja, bi mogoče še gospod Robert kaj dodal? Gospod Robert, mogoče še vaše mnenje glede društva oziroma kako ste vi postali član?
2: Ja, kot večina naših članov sem se članil že v zgodnih najstniških letih, mislim, da sem bil star 10-11 let. Takrat smo pač nas je poveljnik poklical za tekmovanje in smo tekmovali v kategoriji pionirji, pozneje mladinci in potem nekako ti pride gasilstvo v kri, bi rekli, prideti v žilo in ki ne gre nikoli več iz tebe ven in potem lahko samo nadaljuješ svoje poslanstvo dobrodelnosti, ki te polni srce in dušo.
1: Ja, no se prej predodali smo se menili, da se bomo kar tikali, ne? Robert, mogoče še tole, vaš sin bo, ga bomo slišali, to je Gašpar, v naslednji pesmi Bela krajina, moj ljubljeni dom.
2: A, da, to je moj sin.
1: Je tudi gasilec.
2: Tudi je naredil že, bi rekel, tudi je že nižji gasilski častnik, pa je star 25 let, oziroma lažem 26, evo. Ja. Tako da je tudi od majhnega dejansko družina, ki začne svoje otroke potem vpeljevati, dejansko smo vsi ogledalo svojim otrokom in potem te gledajo otroci in nadaljujejo tudi, bi rekel, tvoje poslanstvo naprej, čeprav je za mlade težje, kot je bo za nas, imajo en kup obveznosti, službe so težje, daljše, potem pa še postranske aktivnosti, tudi recimo glasba ti zame dost časa, tako da ni glih za vse čas. No.
1: Ja, prej, ko smo se predodajo menili, ne, ste rekli, da je tako na vašem območju približno 500 prebivalcev, pa od tega jih je približno polovica gasilcev, gasilk.
2: Je tako. Glih to, da se vrnem na, rekel, na začetek. V vsaki družini, ki je gasilska, se otroci vklopijo in nadaljujemo to poslanstvo naprej in upam, da bomo, tako kot smo preživeli teh 100 let, še naslednjih 100 pa še kaj naprej, ne.
1: Ja, bi mogoče še Metka kaj povedala, tako? Metka, še tvoja zgodba, kako si postala mlada gasilka?
3: Pa Jaz sem postala, tako moji stari starši so i atije, i starejši brati i sestre so. I pol sem ja, ko sem dosti stara, isto šla v pionirje, uh-huh. mladince i na tekmovanja hodim.
1: Ti pa ni bilo tako težko, ker si že imela zgled v družini, ne? V
3: pr
1: sorodnikih. Kaj je recimo najtežje? Oziroma, kaj bi koga posvarila, če gre za gasilko, za gasilca, mora biti kaj dober športnik ali ni to nujno?
3: Ja, ne, mora se nekaj pripravljati za tekmovanja, pa mora si vzeti cajt, da bo lahko kaj naredil.
1: Aha. Kako pa recimo vam mlajšim ta družbena omrežja, kaj pomaga? Tam gledate kakšne posnetke iz kakšnih gasilskih tekmovanj ali pa iz kakšnih intervencij? To vam tudi kaj prav pride, ne?
3: Ja, včasih si pogledamo, pa tudi, ko se za gasilske kvize pripravljamo, tudi mentorica, kako te dela, pa je pa lažje.
1: Ja, ti sedaj si zaključila osnovno šolo, boš šla v prvi letnik, ne boš dijakinja.
3: Da.
1: Kako, kaj to vpliva, je kaj povezano z gasilstvom tvoj, to, kar boš šla v šolo ali ne?
3: Mislim, ja bom šla v gimnazijo, potem razmišljam za medicino. Tako da,
1: potem malo se je, ne?
3: Ja, prva pomoč tudi pomaga.
1: To morate tudi obvladati, ne? Kakšne pa zanimanje med tvojimi vrstniki za gasilce, gasilke oziroma?
3: Ja, kar je. Mislim, moje starejše sestre zdaj niso in prioriteta za tekmovanja, ampak še hodijo na veselice.
1: Ja, ti si že bila na tekmovanju ali sem na veselici?
3: Sem bila na veliko tekmovanjih, pa tudi na veselicah.
1: Aha, pa si šli kam v tujino ali samo tako po Sloveniji?
3: V tujino še nismo šli, smo šli pa po Sloveniji, smo imeli državno tekmovanje.
1: A, lepo. In koliko vas recimo na takem tekmovanju državnem pride približno, veš, številko to par sto mladih? Verjetno, ja, ne?
3: 500 mladih tam.
1: Ja. Je kakšna taka zanimivost iz tekmovanja? Potem na koncu tekmovanja je veselica ali ne? Ali samo rezultate objavijo pa?
3: Na avtobuse veselica, pa se da upelamo.
1: Pa se zabavate, ja. Pa se tako recimo vi že kaj dosegli, kakšen tak uspeh, da bi ga lahko izpostavila, omenila, če se spomniš?
3: Moja sestra je bila državna prvakinja, so bile dolgo let nazaj.
1: Super, njena ekipa to, ne?
3: Da.
1: Aha. In to v čem, v kakšnem tekmovanju? To so kakšne kategorije oziroma kaj so morali kaj gasiti ali kaj pokazati?
3: Pa to je več za 9 oseb je to tekmovanje.
1: Aha, tako da je v bistvu ekipa, ne?
3: Da.
1: Aha, lepo. Nič, bomo šli kar glasbi, tako da vas ne bom preveč matral, bomo slišali, torej nam bo zašpilal Gašper Brunskole, Bela krajina, moj ljubljeni dom, potem pa se vrnemo v drugem delu zanimive oddaje Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.

0: Na Radiu Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Danes pogovorimo o 100 let PGD Petrova vas in takole v studiju so kar trije gostje. Matija Apsec, pa njegova ščerka Metka Apsec, pa tudi Robert Blunskole, ki je pa namestnik predsednika. Robert, bi mogoče sedaj šla kar na tekmovanje, s čim se lahko kaj pohvaliti, oziroma kje vse ste tekmovali?
1: Ja, da se vrnem nazaj, leta 1996 sem jaz postal pomočnik poveljnika in takrat smo začeli z tekmovanji, ustanovili smo ekipo članov A, ki so bili res sami mladi fantje, ki so danes tudi vodijo društvo naprej. In takrat se je začela ta naša vnema za tekmovanje in kmalo zatem smo ustanovili tudi domače tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Petrova vas, ki je trajalo vse do korone, potem pa nekak je to prošlo, zdaj imamo neke, lani smo donili eno tekmovanje na novo za dvojice, tudi upam, da se bo primilo, bo v redu. Drugač pa tekmovanje, člani A so začeli s tem, pa smo imeli zelo uspešne članice A, ki so sodelovali po tekmovanjih, bi rekel, po celi Sloveniji. In nekak, če si priden in ustrajaš, leta 2014 se nam je vso to delo poplačalo z naslovom državnih prvakov, prvakin v kategoriji mladinke in sicer je bilo tekmovanje v Ormožu. In sicer je to hitra mokra vaja za mladinke, osvojile so prvo mesto brez kazenskih točk, res moraš biti na državnem tekmovanju res 100% da ti uspe takšen uspeh in to je največji uspeh našega društva. Potem pa čez 4 leta v Gornji Radgoni so pa tudi starejše gasilke, povsem nepričakovano, vedeli smo, da so dobre, ampak včasih je boljše, da ne pritiskaš in rečeš, da je pač vse samo druženje in so nas presenetili s tretjim mestom in smo bili res zelo veseli. To sta dva največja uspeha, drugače pa imamo gasilni dom poln pokalov in pravi v teh 30 letih se je nabralo veliko uspehov. Dejansko smo bili uspešni v vseh kategorijah, od pionirjev pa do starejših gasilcev.
0: Robert, mogoče kar ti poveš, koliko članov šteje vaše društvo?
1: 200, mislim da okrog 240, odvisno zdaj, nekaj se spremeni, eni se članijo, pa imamo, kdo umre, evo, članov imamo 226 na tanko.
0: Koliko pa je mogoče deklet, punc?
1: Žensk je 79, moških pa 147, potem imamo operativni gasilcu 27, pionirjev imamo zdaj malo manj, sem 9, mladincu 22, veterano 28, tako da tu nekaj imamo torej, po članstvu.
0: Ja, kdaj se lahko potem otrok vključi, oziroma začne s pripravami?
1: Otrok se lahko vključi, dejansko lahko že ob rojstvu, bi rekel, ampak tekmovati pa lahko začne za 6 leti. Lahko tudi že s 5, ampak sem oštekl, da je 6 let star, tako da dejansko ta meja nekak 6 let, ki se dejansko vklopijo v kategorijo pionirjev, potem nadaljuje za 11 leti v kategoriji mladincev do 16 leta, potem so pa že člani A, nad 30 je pa ekipa, če so vsi nad 30, je pa člani B, nad 58 let pa pride pa že starejši gasilci in pa gasilke.
0: Ja, Robert, bom kar tebe še to vprašal, so kakšne omejitve potem pri nekomu, če se odloči za gasilca, recimo zdravstvene, karkoli,
1: ali kaj se tiče, kaj se tiče tekmovanja, ne. Kaj se tiče operative, so pa malo teže, se pravi malo strožje.
0: Pogoji, ne.
1: Pogoji. In sicer prvo, kar sem že rekel, može biti star 16 let, potem moraš narediti, dejansko si pol pripravnik, narediš osnovni tečaj za gasilca, nadaljevalni in potem imaš pa še posamezno usposabljanja. In če vidi poveljnik tebi, da si morda primeren za težja dela, moraš narediti zdravniški izpit, ki pa je kar zahteven in se obnavlja na 3 leta. Ostali pa operativni gasilci pa naredijo pač zdravniški izpit in so sami pol odgovorni, če bi imeli kakšne zdravstvene težave, da povedajo poveljniku, da niso za intervencijo. Ker danes biti poveljnik je kar odgovorna stvar, moraš vedeti, koga boš poslal, v ogen, da samo ne bo kaj naredilo. Vedno moramo poskrbeti najprej za svojo varnost in tudi tako učimo, ker sem tudi inštruktor na Gasilski zvezi Črnomelj, da vsak gasilec najprej poskrbi za svojo varnost, da nimamo pol na mesto enega ponesrečenca, kar dva.
0: Robert, mogoče še to vprašanje, je kakšna taka akcija, da bi jo posebej izpostavili, kjer ste sodelovali, pomagali?
1: Ja, ena največja je leta 2018 toča v Beli krajini, takrat najbrž sami ste seznanjeni s tem, res je to že 8 let nazaj, ampak meni se zdi, kot da je bilo to včeraj. Bil sem v poveljstvu Gasilske zveze Črnomelj, ko nas je prišel predsednik vlade obiskati, ampak jaz se ga neče spomnim, ker ni bo časa spoh med komunikacije z njim.
0: Bi mogoče sedaj še gospoda Matijo vprašal nekaj vprašanj. Torej, to so že mi delom odgovorili, ne, da je med člani več generacij iste družine.
2: Tako je.
0: Tudi pri vas je tako, ne?
2: Vedno, verjetno tako. Dveh, treh nivojih smo se vedno znašli v društvu, seveda starejše se potem poslovijo, pridejo mladi in tako to gre.
0: Ja, kako ste pa vi postali gasilec oziroma? Kdo vas je navdušil?
2: Glede, gasilni dom je bil v vasi, a tam je predsednik, to je sploh ni bilo vprašanje, zdaj tam treba iti, tam treba pomagati in ko gledaš druge, da delajo oziroma če hočeš biti takrat z njimi, se pridružiš in seveda tudi z Robijem sva začela tekmovati istočasno, da to je zdaj že krepko pred 40 leti, se ne da smo toliko stari, ampak malo smo šli v društvo. Tako da na tak način v bistvu potem tudi smo se učili delati, prevzemati odgovornosti, tudi smo na tak način tudi ponotranili te vrednote gasilske, ki jih je pri tudi Robi omenil in nekako ti to leze počasi pod kožo in to je način življenja velikokrat. Prej ste ga vprašali, koliko je njegov sin star. Dejstvo je, da gasilstvo ima prednost pred družino, tako da včasih tudi na kakšen rojstni dan pozabimo, tako da to je samo potrditev tega.
0: Ja. Mogoče, Matija, kakšni spomini na prvo intervencijo? So še ostali?
2: So, v bistvu je bila taka zanimiva, to je še z prejšnjega tisočletja, nekega večera zatulila sirena, seveda mi smo šli dol do gasilnega doma, tista Fanič je bil kombi, smo šli noter in radijska zveza breza 27, kam gremo, gorelo na lokvah in seveda mi smo iskali ta ogen, lokve so pa kar dolga vas, ne? In potem gledamo prve lokve, nič, druge lokve, nič, obrnemo dvakrat, trikrat tale naš kombi, potem pa kličemo nazaj, dobro, pa kje je zdaj ta ogen, kaj zdaj tukaj nas pošilaš, ne, in potem je pa iz centra povedal, da to ni ravno tam, da je to čisto iz Črnomlja, ko priješ na desno in smo prišli potem na požarišče, ko so že pospravljali cevi, je že bilo to pogašeno, tako da mi smo potem tisto malo slabo volje, ker nas adrenalin ni bil pogašen, smo šli potem pa potem proti domu, pa nismo šli čisto direktno, ne. Tako da tudi na tak način se učimo. Ampak na koncu je bilo vse vredo.
0: Ja, pa je še kakšen drug dogodek, ki vam je ostal v spominu, recimo tista toča, pa še kaj drugega?
2: Ja, v bistvu zdaj, ta je pa malo bolj resen in to je bila intervencija v letu 2017 v sosednji vasi, tam tudi, ki je Robi doma, se pravi splet okoliščin in tudi, moram reči, odločnost, pogum v prvih minutah razvoja požara so dejansko borovali človeško življenje. Verjemte mi, da ni enostavno, ko pred tebe dejansko položijo poškodovanega in moraš tistem trenutku pravilno in hitro odreagirati. Takrat se spomnim, da so bile minute do prihoda reševalcev izredno, izredno dolge. Ne? Tako da to je ena zadeva, potem pa mogoče tudi, ko smo pomagali na Koroškem, ko smo pomagali pri poplavah, šli smo, bom rekel, vsak je dobil neko področje, ki smo ga pomagali očistiti in takrat ena gospa prišla do mene in me prosila sem za malo vode, da je roke polijem in potem, ko se je to oprala, rekla, hvala gospod, že 3 dni smo brez pitne vode in to je, bom rekel, taka hvaležnost in tako dejansko, do takrat si ne predstavljaš, koliko pomeni ta pomoč, ki jo nekomu nudiš in taki dejansko dogodki nas presunejo, tudi tisti, ki to pomoč nudimo, se dejansko niti ne zavedamo, kaj je to v očeh tisti, ki to pomoč potrebujejo.
0: Ja, torej, s čim se gasilci danes največkrat srečujete? So to vseeno požari ali mogoče prometne nesreče, tudi reševanje kakšnih živali?
2: Zdaj mi tukaj na prometnih nesrečah ne delujemo, to je ekipa, ki je iz Črnomlja, oni so zato tudi posebej usposobljeni, sicer smo bili tudi mi usposobljeni, smo delali skupaj izpit specializacije za nudenje prve pomoči, ampak oni so resno vsak dan v temu, kar je to pomeni, da te stvari ovladajo na visokem nivoju. Tako da delamo na intervencije, kadar nas pokliče. To je zdaj, bom rekel, so požari, so tudi, bom rekel, bile so poplave že v železnikih, požar na Krasu smo se udeležili, potem ja. Uničujoča toča, ki je bila pred nas, pa tudi, bom rekel, poplave na Koroškem. Nekako se dogajanje v našem svetu se spreminja, več je teh naravnih ujm, kar pa pomeni, da se srečujemo z novimi izzivi, tako da moramo imeti za to ustrezno orodje, opremo, pa predvsem ustrezno znanje, kako to opremo uporabljati in kot je pomeno robi, da ko gremo v eno tako intervencijo, da si pridemo zdravi in živi nazaj.
0: Ja, pa to opažate kaj zaradi teh globalnih sprememb, ko se vse pregreva, se greva, recimo tudi to zelo vroče poletje, smo že imeli en zelo vroč vročinski val, enega napoveduje, drugo leto je kaj več požarov zaradi tega vse v naravi?
2: Lejte, to je zdaj odvisno od spet nekih spleta okoliščin. Zdaj mi smo tukaj, pri nas je lahko tole, bom rekel, nekaj časa mir, potem pa, bom rekel, pride do določenih zadev, je pa tudi povezano, prej ste omenili, zdaj, če gre mačka na drevo, ne? Ja. Tudi se soočamo z namernimi požigi, pa tudi tam bom rekel, je potrebno iti pa pogasiti, ne? Tako da to seveda zdaj, če bi pa rekel, da imamo več vremenskih pojavov neugodnih za gasilce, je pa tako, zdaj o tem se veliko govori, zdaj tole dokazati je pa, smo pa vsi bom rekel, bolj previdni, ker se ne upamo direktno s prstom pokazati, da je bolj vroče. Seveda bolj vroče se je vidno vsako leto, da nas bolj žgane, pa suše so. Ne. Ja. Tako da zdaj, če pride kakšna taka situacija, da pride kakšna iskra, smo tam ne. In moramo na pravi način odreagirati.
0: Ja, nekaj si že povedali, pa vseeno bi še tole vprašal, ne, kako pogosto se usposabljate, oziroma koliko časa prostovoljci namenite društvu, koliko vam to vzame?
2: Zdaj, kar se tiče časa. Prostovoljnega dela, ne vem, zdaj jaz skrepko preko 100 ur na leto, pa robi tudi to se tega ne beležimo vsega, vseh tih ur, ker bi bilo tole, bom rekel, bi rekel, da se hvalimo, pa naši kolegi bili kar malo jezni na nas, ampak smo kar prav povedali, če si prostovoljec, če to delo upravljaš s srcem, je pomembno, da si takrat tam, kje ko te nekdo potrebuje, ko je se treba pripravljati. Zdaj, kar se tiče pa samih izobraževanj, usposabljanj, se pravi, v društvu načrtujemo izobraževanje, skrbimo za razvoj kadra, zdaj operativna enota ima preko svojega leta napovedane vaje, zdaj na koncu imamo operativni pregled, ki nam poda ogledalo, kako delamo, tako da na to na osnovi tega tudi prepoznavamo, kje smo šibki, kje smo dobri in to je nekako orodje za nenehen napredek pri delu v društvu. Zdaj za sama bolj podrobna se pravi izobraževanje, bo porobi kaj več povedal, ker je bolj iz tega dela lahko kaj globje pove.
0: Mogoče kar Robert, če poveste torej glede izobraževanja, kako to poteka oziroma kje.
1: Pri nas poteka izobraževanje na nivoju najprej na gasilske zveze Črnomelj. Redno, letno so organizirani tečaj za, se pravi, osnovni tečaj za gasilca in pa nadaljevalni, ter tečaj za vodjo enote. Potem je potrebno tečaj za nižjega gasilskega častnika na nivoju regije Bela krajina, v katero spada tudi gasilska zveza Črnomelj. In leto, oziroma drugo leto bo organiziran tudi tečaj za gasilskega častnika, ki pa se res na 5-6 let organizira, ker tudi ne morejo se vsi udeležiti tega tečaja, oziroma nima kdo interesa in treba zbrati primerne kandidate, da bojo res potem to službo opravljali, ko jih pač gasilska zveza potrebuje.
0: Ja, tudi na to ste mi že deloma prej odgovorili, ampak me vse li zanima, kaj je torej tisto, kar mladi najdejo v gasilstvu, ne?
1: Druženje,
0: ja.
1: Druženje je prvo sploh danes, ki mladi nekako nimajo reku neke, neke veze oziroma neke, nekega druženja, tako smo imeli mi iz časih nazaj, plesi, ki so bili pa, ne vem,
0: ni diskotek,
1: diskotekni.
0: Ne?
1: In so te veselice res, in ko me čakaj, da prije poletja, da pride na veselice in je prav lepo videti, da mladi uživajo v tej naši domači glasbi, narodni, in upam, da bojo to zadržali naprej tudi na svoje otroke.
0: Tako. Gremo glasbi, potem pa se bomo vrnili še v tretjem delu, daj naš vsakdanik, slišali bomo Roberta Smolnikarja in instrumentalno polko Slalom s harmoniko.

0: Poslušate novomeški radio Sraka in oddajo Naš vsakdanik. Današnja tema pa je seveda 100 let PGD Petrova vas. Moji gostje so Matija Apsec, tole še nismo menili. Matija, ti si član upravnega odbora?
1: Sem član upravnega odbora, bil sem tudi, predtem sem imel funkcijo podpredsednika, pa bil sem tajnik društva 15 let, tako ja. Da v društvu, pa prej pomočnik tajnika, tako da kar nekaj stvari vem. Se za tega so me pa tudi poslali na radio, so rekli, da me bojo najmanj pogrešali pri pripravah za na našo praznovanje, tako da to je to.
0: Ja. Pa Robert Brunskole je tudi gost, namestnik predsednika in seveda še vaša hčerka Metka Apsec. Ja, in sedaj smo prišli tudi do tega najbolj pomembnega, kaj pripravljate ob stoletnici društva?
1: Ja, seveda, to je, stoletnica je praznik in mi ja. Praznujemo dejansko že od začetka leta, ko je bilo naše društvo ustanovljeno, takrat smo tudi na dan Svetih treh kraljev, smo že naredili uradno akademijo, tudi bom rekel, smo naredili organizirano povorko od gasilnega doma pa do naše cerkvice v Petrovi vasi, se pravi se praprom v uniformah, snežinke so nas lepo spremljale tja in nazaj in seveda potem tam so se spomnili vseh ranjih živih gasilcev, smo se zahvalili in ko smo prišli nazaj, smo se pa tudi zelo lepo podružili, tako da to je bil začetek leta, potem pa zdaj v bistvu tudi počasi delamo na temu, da zdaj v soboto tudi uradno naredimo še proslavo, se pravi s parado, prevzeli bomo tudi uradno gasilsko motorno brizgalno, pa tudi moštveno vozilo GVM 1, tako da to je tudi velika pridobitev za nas.
0: Torej to soboto 11. julija.
1: Tako.
0: Kdaj se bo pričelo?
1: Ob 18. uri uradno, se pravi se začne parada, tako da naredili bomo parado, ki bo se začela na vznožju vasi in pride do, se pravi, mimo slavnostne tribune v šotr pokrit, tako da tam, bom rekel, se potem tudi odvija ostali del protokola. Seveda, vsa ta dela se bodo tudi združila za tem, kar smo prenavljali, smo tudi notranjost gasilnega doma, se pravi, tale naš velik družabni prostor, smo ga v celoti obnovili, notar smo tudi umestili fresko svetega Florijana z letnico 1926-2026.
0: To je zavetni gasilcev?
1: Tako je, tako je. On je tista, ki, bom rekel, nam daje vodo, ne, in pogum. Potem pa, seveda, to bomo tudi blagoslovili, bo domači župni gospod Žakl bo potem tudi dal blagoslov, mi bomo pa seveda se zavezali, kakor do sedaj, da bomo z pridobitvami, se pravi, delali v duhu dobrega gospodarja.
0: Ja, kaj bi še sporočili vašim krajanom, pa tudi poslušalcem Radija Sraka?
1: Seveda, so krajanom sporočam, da si zamejo čas, da se nam pridružijo, tudi v mozaiku zgodovine društva imamo kaj pokazati, na vse narejeno in pridobljeno smo lahko zelo ponosni. Poslušalcem bi sporočil, da delijo veselje z nami, da nas obiščajo. Zdaj, če ne veste, kako do nas, ko se cesta konča še pol ure naprej, tam smo mi. Tako da v tem duhu bomo tudi soboto potem po zaključenem uradnem delu tudi se družili. Verjamem, da smo pripravili za vsakega en delček veselja od dobre glasbe, pa do druženja, se pravi, poskrbeli smo za res za eno tako dobro voljo, pa leto dobre volje, tako da tudi bom rekel, zdaj, če se vrnem nazaj na samo parado, mi bomo imeli tudi, se pravi, godba bo pomagala nam držati tak, ko bomo korakali, tako da zadeva smo se res resno, zares smo se prijeli tega, te organizacije, tako da kaj takega, v bistvu v društvu še nismo imeli pokritega šotora, to je en tak velik izziv, se pravi tudi prostor prireditve bo bil na igrišču, prej smo ponavadi bili gor pod brezami na terasah, ampak ker nas bo preveč, smo tudi temu primerno pripravili prireditveni prostor. Ja, na koncu seveda, če lahko dodam, ne smem pozabiti, mi bomo morali tudi se zahvaliti vsem tistim, ki so pripomogli k temu, da je danes društvo takšno, kot je, se pravi tisti operativni člani, podelili jim bomo priznanja, posebna priznanja, pa tudi zahvalili se bomo vsem tistim, ki nas dolgo let podpirajo, nas verjamejo, in nam pomagajo, nas spodbujajo. Tako da ta del je tista, kjer bom rekel, kjer moramo tudi reči hvala. Hvala, bom rekel, je enostavna beseda, ampak veliko pomeni vsem tistim, ki pa z nami delajo in to je pa tisto dejanje, ki nam odpira vrata za dodatna leta sodelovanja oziroma, da se takšen odnos hrani naprej.
0: Ja, sem hotel vprašati, če boste tudi dogodek kaj posneli, snemali, se bo to kaj objavilo, mogoče na kakšnem Facebooku vašem?
1: Tako je, v bistvu imamo tudi ekipo, ki bo poskrbela za slikanje, za snemanje, tako imamo tudi neki droni, letijo nad našimi glavami, tako da to je tudi posneto, jaz nisem toliko v tej tehniki, ampak videl sem, da to vse poskrbljeno, tako da slike bodo profesionalne, imamo tudi kolega, ki te stvari zna narediti in je tudi za 90 let že slikal, tako da smo sami taki, ki vemo, kako je treba to zadevo odpeljati.
0: Ja, Matija, mogoče, če bi v enem stavku morali opisati torej prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas, kako bi ga opisali?
1: Pogoda Petrova vas je vsekakor zgodba o uspehu. Smo podobni jajčni lupini, s katero smo pred 100 leti šli nad ocean in ga vseh teh letih tudi spraznili. Tukaj je veliko vlogo dejansko igrala skromnost članov društva, močna volja, medsebojno spoštovanje in tudi napredno mišljenje članov skozi vsa desetletja od ustanovitve do danes.
0: Ja, in še čisto zadnje vprašanje, kaj si želite za naslednjih 100 let?
1: Malo v šali, da bi se mi dva 200. Obletnici tukaj spet pogovarjala, ne? To bi bilo zelo lepo, da mi vsi skupaj, ne? Si pa želim osebno, da bi se poslanstvo v službi ljudstva nadaljevalo in da bo naš pozdrav na pomoč močno odmeval in segal do vsem pomoči potrebnim. To mislim, da je naše poslanstvo.
0: Ste lepo povedali. Ja, takole, jaz bi vas še kar spraševal vrtov, ne, še marsikaj zanima, mogoče v kakšni v prihodnji oddaji boste še naši gostje. Torej, Matija, Robert, pa tudi Metka, hvala za obisko našem studiju, za vse povedano, tole uspešno praznovanje, prireditev, tisto parado, ki bo v soboto, torej 11. julija ob 18. uri, pa vabljeni tudi naše poslušalke, poslušalci, ne, bom tako rekel, skoraj večina pozna, ki je Mirna gora, ne, tam v Beli krajini, to je pa še koliko kilometrov naprej dol, proti Črnomlju?
1: To je še 8 kilometrov od Črnošnic dol, nižje, se pravi, če grete preko Brezovce dol proti Črnomlju, ne grete takoj za Semičko, pride na ravnino, se pravi, potem je naslednja vas desno, ste pri gasilnem domu, seveda se je že vse označeno, plakati so tam, transparenti, tako da ne morate faliti.
0: Tako, pa tudi kje v Beli krajini se da prespat, pa potem iti tudi na kolpo, oziroma vi pravite kolpa.
1: Kolpa, seveda prespali boste lahko, če ne drugače, pa na vrtu se bo lepo vreme.
0: Ja, in kogarkoli kaj zanima, imate torej Facebook stran, ne? Prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas.
1: Tako je, tam tudi najdete naše objave, tako da smo sicer, mogoče se bi lahko več hvalili pa objavljali, ampak tisto, kar pa tam je, pa drži, tako da najboljše pa je, da pridete pa preverite, a se vam lažemo ali ne. Tako da to je najbolj pošteno. Ne?
0: Ja. Hvala še enkrat za obisko našem studiju. Želim vam torej uspešno prireditev, pa lep dan še naprej. Srečno.
1: Hvala lepa za vabilo. Srečno tudi vam in tudi poslušalcem.
0: Ja, nasvidenje.
1: Na pomoč.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
2: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Nas poredu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici, trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi bosta na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje ter Slovenjgradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Poletno obdobje, ki ga običajno zaznamuje odsotnost pomembnejših dogodkov, statistični urad že nekaj let popestri s primerno statistiko o kislih kumaricah. V Sloveniji je kumarice za vlaganje namenjene tržni predelavi lani predelovalo 186 kmetijskih gospodarstev, s kilogramom prodanih kumaric pa so poprečno zaslužili 2,34 evra. Na tuje. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Iran in Oman sta pogovore o hormuški ožini, ki sta jih začela včeraj, zaključila brez preboja. Kot je sporočilo iransko zunanje ministrstvo, sta se državi odločili za nadaljevanje pogovorov na politični in tehnični ravni, da bi dosegli skupno razumevanje glede zagotavljanja varnostni plovbe v ožini. Katarska vlada je danes poročila, da je v starosti 74 let umrl nekdani voditelj države šejk Hamad bin Kalifa Al-Tani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih minus 27,7 točke izboljšal na minus 25,9 točke v tujini, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Šport. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2-1. Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, odločilnega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri.

0: vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Finale svetovnega prvenstva v nogometu. Stadion je popolnoma razprodan. Neki gledalec pa se čudi, zakaj je sedež zraven njega prazen. Vpraša moškega, ki sedi en sedež naprej, kako je to mogoče. Ta mu odgovori:
3: Pravzaprav imam jaz karto za ta sedež, veste. Bila je za mojo ženo, ki je 40 let vedno hodila z mano na vse tekme, zdaj pa je nenadoma umrla.
2: Joj, oprostite moje iskreno sožalje, ampak ali nimate kakega drugega sorodnika ali prijatelja, ki bi mu lahko dali tole karto?
3: Veste, ne. Vsi ostali so na

0: Na Radiu Sraka je na vrsti oddaja besedovanja. V današnjih besedovanjih nadaljujemo s temo Pasje vročine in pasje zvezde Sirius. Na to zvezdo so različne kulture gledale različno. Medtem ko so stari Grki in Rimljani vzpon Siriusa dojemali strahom, pasjo zvezdo so povezovali za tiransko vročino, boleznimi in nesrečo, so ga stari Egipčani videli kot vzrok za nacionalno praznovanje. Za Egipčane je bil vzpon Siriusa najpomembnejši astronomski dogodek v letu. Egipčani so zvezdo imenovali Sopdet. Za razliko od Rimljanov, ki so zvezdo krivili za izsušitev zemlje, so Egipčani Siriusa pozdravili, ker je njegov pojav na zori naznanjal vsakoletne poplave reke Nil. Te poplave niso bile katastrofa, bile so življenjska sila egipčanske civilizacije. Na rečne bregove so odlagale debel, shranili bogat črn mul, ki je ustvaril rodovitno zemljo, potrebno za gojenje pridelkov celo leto. Sirius Sopdet se pojavi na vzhodnem obzorju tik pred sončnim vzhodom, potem ko je bil 70 dni skrit. Ta natančen trenutek se imenuje heliakalni vzvod. Pojav Siriusa označuje prvi dan prvega meseca egipčanskega koledarja. Poplave Nila dosežejo vrhunec, potopijo bregove in za seboj pustijo rodovitno črno prst, kemet, potrebno za kmetovanje. Razlika med tem, kako so te sredozemske civilizacije gledale na isto zvezdo, se nanaša na to, kako je vplivala na njihovo vsakdanje preživetje. Egiptovsko ime zvezde Sopdet pomeni življenje, plodnost, obnova in obilje. Sirius pa nasprotno pomeni žgoč in zaznamuje uničenje, vročino, norost in sušo. Tudi kulturne reakcije so se zelo razlikovale. Na eni strani masovni festivali, pojedine in začetek veselega novega leta, na drugi pa tesnoba, molitve za odganjanje vročinske kapi in bivanje v zaprtih prostorih. Skratka, Rimljanom je Sirius prinesel suho vročino, ki je uničila pridelke in prinesla bolezni, Egipčanom pa je Sirius prinesel vodo, ki je ohranjala imperij pri življenju. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.
1: Žuro, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško vešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof-Pleteršnik. V torek 14. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Poklek v torek 14. julija predvidoma med 7.10 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Komorivec v torek 14. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Boštan v sredo 15. julija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Impolca v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Završe v četrtek 16. julija predvidoma med 7.10 in 9.30 ter na območju transformatorske postaje Laše v četrtek 16. julija predvidoma med 10. in 12.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetostno omrežje Plešivec v torek 15. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Gorenja vas nizkonapetostno omrežje Križni vrh v ponedeljek 13. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje T.O. Mokronok v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Bačje v torek 14. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mir na Bloki v sredo 15. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Jesenice, Mokronok, Hrastno, Mali Cernik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje, Kal, Gabrska gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Vodale in Zgodnje Vodale v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora Mirna, Stara Gora Mirna 1, Praprotnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma med 7. in 10. uro. na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Srednje Laknice 2, Škomec, Dolina in Škomec v četrtek 16. julija predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Gorenje za Bukovje, Dolenje za Bukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Stari trg Lesično, Šonovo vas, Šonovo in Belo v ponedeljek 13. julija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Žegar, nizkonapetostno mrežje Vodovod, v torek 14. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sotsko, nizkonapetostno mrežje Smer Božičnik, v sredo 15. julija predvidoma med 7.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastje Srebrnik, v četrtek 16. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Srebrnik v četrtek 16. julija predvidoma med 10.15 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje 3xw.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje.
5: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi bosta na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Poletno obdobje, ki ga običajno zaznamuje odsotnost pomembnejših dogodkov, statistični urad že nekaj let popestri s primerno statistiko o kislih kumaricah. V Sloveniji je kumarice za vlaganje namenjene tržni predelavi lani predelovalo 186 kmetijskih gospodarstev, s kilogramom prodanih kumaric pa so poprečno zaslužili 2,34 evra. Na tuje. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Iran in Oman sta pogovore o hormuški ožini, ki sta jih začela včeraj, zaključila brez preboja. Kot je sporočilo iransko zunanje ministrstvo, sta se državi odločili za nadaljevanje pogovorov na politični in tehnični ravni, da bi dosegli skupno razumevanje glede zagotavljanja varnostni plovbe v ožini. Katarska vlada je danes poročila, da je v starosti 74 let umrl nekdani voditelj države šejk Hamad bin Kalifa Al-Tani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih minus 27,7 točke izboljšal na minus 25,9 točke v tujini, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Šport. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2-1. Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, odločilnega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v torek

V sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požrli v grajski kljet i vse vino vse meso, jan pole so hroficu, mabe, tisto pustmo stat.

Zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat. Če dobro znaš obcat, ma če haraš ku živine, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jem, ko sa kmet znal zmjeram, sem dosti potrpet. Nervozno zdaj ratavam, pomagat si ne znam, mo se nisam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šenpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: zraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
2: Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
3: Ko je množica pritiskala, je Jezus stopil v čoln Simona Petra. Utrujenim ribičem je po neuspešni noči naročil, naj odrinejo na globoko in ponovno vržejo mreže, na kar so zajeli toliko rib, da sta se čolna potapljala. Presenečeni Peter je padel pred Jezusove noge in priznal svojo grešnost. Jezus ga je pomiril z obljubo, da bo odslej lovil ljudi, na kar so pustili ves ulov na obali ter šli za njim. Začetek zgodbe govori o nenehnem težkem pritisku, ki tudi človeku 21. stoletja jemlje prostor, krči pljuča in udira v njegovo podzavest, srce, žepe, podobo ter intimo. Sodobni pritiski od nas zahtevajo stalno izpopolnjevanje, delo brez odmorov ter nenehno in takojšnjo razpoložljivost. Bombardirani smo z idealiziranimi podobami instantnih dosežkov, luksuznih potovanj, brezhibnih partnerskih zvez, večne mladosti in agresivnih reklam. Živimo v primežu neizprosne tekmovalnosti, konkurence, potrošništva in informacijskega kaosa. Sodobni zahodni človek biva v dobi duhovnega posilstva, ekonomske klavnice, strupenega idealiziranja, psihološkega bičanja in informacijskega terorja. Izpostavljeni smo tiraniji digitalne zasvojenosti, diktaturi sodobnega družbenega kamenjanja in votli bivanski praznini. V svetu, kjer ni nič več določeno, si mora posameznik sam izmisliti svoj spol, moralo, vrednost, Boga in smisel, ponekod celo trenutek svoje smrti. Ker je svet razglasil, da je Bog mrtev, je človek ostal brez spovednice in odpuščanja. Ko mu spodleti, se v krivdi in sramu nima kam zateči, razen v samo uničenje. Zaradi kronične izpraznjenosti se soočamo s tesnobo in izgorelostjo. Postali smo sužnji samih sebe, svojih in tujih pričakovanj, uspeha, nenehne zaposlenosti, zbiranja všečkov in drsenja po zaslonih. Nedeljski večeri postajajo grozeči zaradi strahu pred prihajajočim tednom. Takrat ugotovimo, da so kljub garanju naše mreže življenja prazne, mi pa ujetniki nesmisla. Evangelist Luka, ki je bil zdravnik, je prepoznal to človeško stisko, zato ni izpustil podrobnosti, da so ribiči vso noč garali in nato izpirali prazne mreže. Simon Peter je prototip kronično utrujenega človeka, ki dela tudi po noči. Odgovarja na elektronsko pošto, mrzlično lista po družbenih omrežjih, lovi termine za oddajo projektov, paničari zaradi položnic in se nato premetava v posteli. Trudili so se, izpolnili so vse protokole, a rezultat je bil ničen. Noč predstavlja odsotnost Boga v življenju človeka. Petrovo jutranje izpiranje mrež na obali označuje psihični zlom posameznika, ki ugotovi, da je bil ves njegov trud zaman je trenutek bivanske depresije, poraza, sramu, krivde in nevrednosti. Živimo v svetu, ki časti izključno ulov. Ocenjevani smo potem, koliko rib imamo v čovnu, torej koliko všečkov in denarja imamo in kakšen družbeni status uživamo. Prazne mreže so znamenje zloma v nas. Izpiranje mrež je grozljiv trenutek, ko ugotovimo, da smo dali vse od sebe, a v srcu ostane samo luknja bivanske praznine. Naše mreže so prazne, ker v njih nenehno lovimo napačne stvari. Lovimo lažni uspeh, lažno potrditev in lažno ljubezen v iluziji, da imamo vse pod nadzorom. Natanko v to plitvino naše utrujenosti vstopa Jezus, zato sledi radikalen preobrat. Jezus ni stopil v Petrov čoln takrat, ko je bil le ta poln rib, ampak takrat, ko je bil čoln prazen. Jezus mora najprej vstopiti v človekovo praznino, šele nato se lahko zgodi čudež preobrazbe. Čoln mora postati prostor za Boga, preden postane poln rib. Bog nas ne ljubi zaradi produktivnosti, ampak zaradi naše bitnosti. On vstopa v našo utrujenost, brez našega povabila, da sesuje naš urnik, rutino, hitrico in ugasne brezžično omrežje. Na to nastopi Božja strategija, ki presega znanje in tehnologijo. Odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Ta ukaz zveni brutalno in cinično. Petrov ego in njegova strokovnost sta bila na preizkušnji. Peter je bil strokovnjak, ribič, Jezus pa tesar. Božja terapija je začela delovati v trenutku, ko je Peter presegel svojo ošabnost ter izrekel usodne besede. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. To je preskok iz krčevitega nadzora v odnos zaupanja, skok vere, skok v absurd. Biti kristjan pomeni imeti pogum, da človek izpade popoln idiot, ko na ukaz tesarja vrže mreže sredi belega dne, čeprav je to povsem neracionalno. Takrat se sesuje logika sveta. Zgodba nas uči, da se mreže niso napolnile zaradi Petrove močne vere ali pozitivnega mišljenja, ampak izključno zaradi Jezusove besede. Tudi če je šlo za naravni pojav ribje jate, je čudež v tem, da se je ta pojavila točno takrat, ko je bil Peter na dnu svojega bivanskega zloma in točno tam, kamor je Jezus zapovedal vreči mreže, sredi žgočega sonca, v nasprotju z vsemi pravili ribiške stroke. Peter je spoznal, da vera ni človekov dosežek, ampak Božji dar. Čudežni ulov je razodetje Božje slave, je teofanija sredi sivega vsakdana. Prvi čudež je materialen. Mreže pokajo, čolna se potapljata, zgodi se finančni uspeh tisočletja, ki polni žepe in potrjuje naš ego. Vendar v krščanstvu čudež ni magični trik. Čudež, ki radikalno presega velik ulov, je dejstvo, da so ribiči postali kolegialni s konkurenčnimi ribiči z drugega čolna in si pomagali brez tekmovalnosti in rivalstva. Petrov čoln se je potapljal pod težo ulova. Uspeh je bil viden, toda zaradi čudeža, ki se je zgodil, je nastopil trenutek ekstremne kolegialnosti. Peter je namignil tovarišem v drugem čovnu, naj mu priskočijo na pomoč. V tržnem svetu so bili oni njegovi neposredni konkurenti. Če se moj konkurent utaplja, na trgu zmagujem jaz. Toda v božji ekonomiji je drugače. Svoj čoln rešim le, če svoj ulov delim s tistimi, ki sem jih želel premagati. Tekmovalnost in rivalstvo se preobrazita v relacijski blagoslov. Peter se je naučil, da je blagoslov neločljivo povezan s sodelovanjem. Spremenil je definicijo uspeha, kajti svoj uspeh moramo deliti z drugimi. Največji čudež krščanstva je umor individualizma, spoznanje, da nihče ni odrešen kot posameznik. Odrešeni smo kot občestvo, združeni v Kristusu. Sodelovanje, dialog in solidarnost so edini odgovor na bivanski brodolom sodobnega sveta. Čudež je tudi, da so goro denarja preprosto pustili na obali in šli za novim ribičem. To pomeni vstopiti v šolo ljubezni, v kateri je križ najvišja diploma, kajti kdor ne ljubi svojega bližnjega, še ne pozna učitelja. To je spreobrnjenje, ki ni le sprememba uma, ampak je zamenjava uma, ker naš um postaja Kristusov um. Največje prekletstvo sodobnega človeka ni njegov neuspeh, ampak njegov uspeh brez Boga. Kaj vse mora zapustiti na obali današnji človek? Zapustiti moramo iluzijo, da nas bodo dokončno izpolnile reči brez Boga. Ko naslednjič pogledamo v svoj prazen čoln, v zavoženo življenje, v zakonsko ali partnersko zvezo, ki škriplje, v kariero, ki nas izčrpava, ter v prazno in nemirno srce, se moramo zavedati, da to ni konec. Največji čoln in najtežja mreža, ki jo moramo zapustiti, je naš ego. Pustili so vse in šli za nebeškim ribičem. To ne pomeni, da jutri pustimo službo. To pomeni, da pustimo na bregu svojo staro identiteto, potrebo po nadzoru, svoje lažne malike in egoizem, ker smo spoznali najboljše – Boga. Pustiti moramo umazano mrežo, v katero smo se sami zapletli. Šele takrat bomo živeli v notranji svobodi. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Teh nekaj minut bomo posvetili pesmi Anjo Golob, rojeni leta 1976. Anja Golob je pesnica, dramaturginja in prevajalka. Med drugim deluje tudi kot odrska kritičarka. Študirala je primerjalno književnost in filozofijo, zdaj pa je samozaposlena na področju kulture. Izdala je 4 samostojne pesniške zbirke v slovenščini, za drugo in tretjo je leta 2014 pa tudi leta 2016 prejela Jenkovo nagrado. Precej njenih pesmi je prevedenih tudi v nemščino. Besedila njenih pesmi so premišljena in se razlikujejo od drugih, ter se vzpostavljajo kot svojevrsten, načrtovan in kontinuiran razvoj eksistencialne tematike, razmerja med družbenim in intimnim ter vloge poezije v današnjem svetu. Iz zbirke Vesel vzgibi preberimo pesem Ženska. Ženska. Ženska sede v tvoje naročje. Ženska spodreca krilo in ljubko zrdi spričo nemoči oblastni naravi. Ženska se splazi v tvojo posteljo. Ženska, odpre se, povabi te. Pridi, vstopi, reče. Ženska, kako te pogleda in vidi hkrati. Pusti ti, da govoriš v njenem jeziku, pozorno posluša, le redko te blago popravlja. Daje ti piti svojih nedri, blago te boža, ko se ti bliža. Njen von celi rane. Modrice barva nazaj v barvo kože. V očeh je tli tvoj pogled. Z golimi rokami vzdiga oblake spustih dni polnih nemira. Saj ženska ve, kako se streže stvarem. Lej, tu je. Pred tabo, ženska, spokojno stoji v preseku časa, ki ne obstaja. Vanjo se stekajo vse ceste, vse reke, morja in vreme, drevesa in misli, vsa glasba, vse rože. Ženska je in nič razen nje. Ženska, prisotna, neskončna, nema, ogromna, kar živi, kar se giblje. Vsemu utiskuje svojimi dolgimi kraki žareče pečate, a videti moraš, ženska, frfotava kot pisani zmaji, na daljnih peščenih obalah si ne pusti reči, ne vzame na znanje, ne bo šla s teboj zgolj zato, ker si ti, zato stopi prednjo, poglejo in prosi. Tedaj tiho pade iz njenih ust nekaj podobnega rebru. To reč spusti nežno prete, ko se smehlja in obrne, da se z lahkoto razblini. Na tleh pred teboj leži kost, preizkus zate, prvi po vrsti. Napraviš kaj z njo? Postaneš ti ženska. Ne veš kaj bi z njo? Ostaneš, kar si, kar daje kosti. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Vesna Topolovec. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Bedak Jurče. Danski pravljici v Andersenovem zapisu, mi smo jo pa našli v zbirki 100 najlepših pravljic Zlata ptica, po izboru Kristine Brinkove. Globoko v deželi je stala stara graščina, v njej pa je bil star graščak. Imel je dva sinova, ki sta se imela za tako bistroumna in modra, da bi bilo že polovico tega dovolj. Ta dva sta se torej hotela pogajati za kraljevo hčer, ko je dala javno razglasiti, da si bo izbrala za moža tistega, ki bo znal svoje besede najbolje obrniti. Oba sta se celih 8 dni pripravljala na snubljanje. Najdaljši, toda vsekakor zadosten rok, ki jima je bil dovoljen, zakaj imela sta že nekaj znanja in kako je to koristno, ve vsak. Prvi je znal na pamet ves latinski slovar in še 3-letnike časnika, ki izhaja v mestecu, in sicer ga je znal tako, da je lahko povedal na pamet vse, pa naj si je začel zadaj, spredaj ali pa kjerkoli. Drugi se je poglobil v cehovska pravila in vedel na pamet, kar mora vedeti vsak cehovski predstojnik, in je zato tudi menil, da mora sodelovati pri državnih poslih in dajati svoje pripombe. Potem je znal še nekaj. Znal je hlačne naramnice preplesti z vrtnicami in drugimi cvetkami in zavojki, ker je bil tudi nežen in spreten. Jaz bom dobil kraljično, sta vzkliknila oba in tako je stari očka vsakemu podaril iskrega konja. Ta, ki je znal na pamet latinski slovar in časnik, je dobil vranca. Oni, cehovski pametnjak, pa je dobil mlečno belega konja. Nato sta si kote ustnic namazala z ribjim oljem, da bi bila usta kar moči gibčna. Vsa služničad je stala na dvorišču in bila priča, kako sta zajahala svoja konja in kakor po naključju je prišel tudi tretji brat, zakaj graščak je imel 3 sinove. Nihče pa ni tretjega prišteval k onima dvema, ker ni bil tako učen kakor ona dva. In so mu rekli, bedak Jurček. Ej, je dejal bedak Jurček, kam pa kanita, pa celo kar v nedeljsko obleko sta smuknila.
1: Na kraljevi dvor, da si priklepečeva kraljično. Ali še tega ne veš, kaj so razglasili po vsej deželi?
0: Nato sta mu povedala, kaj se je zgodilo.
2: 300 zelenih, tu pa moram biti tudi jaz zraven, je vzkliknil bedak Jurček.
1: Brata sta se samo zasmejala in odjezdila.
2: Očka, je zavpil bedak Jurček, jaz moram tudi imeti konja. Ne veš, kako strašno me mika, da bi se poročil. Če vzame mene, tedaj vzame ona mene. Če pa ne vzame mene, vzamem jaz njo. Dobil jo bom prav gotovo.
0: Ne mlati prazne slame, je dejal starec. Tebi ne dam konja. Sej ne znaš govoriti, sej ne znaš prav obrniti svojih besed. A ne,
1: tvoja brata, o, to sta čisto drugačna korenjaka.
2: No, je dejal bedak Jurček, če že ne morem dobiti konja, bom vzel pa kozla, ta je tako in tako moj in nosi me tudi lahko.
0: Rečeno, storjeno. Sedel je zadenski na kozla, ga s petami spodbodel in kakor vihar oddirjal po veliki cesti.
2: Hip-hop, to je bila ježa. Prihajam,
0: je vpil bedak Jurček in pel, da je odmevalo daleč naokoli. Brata pa sta čisto počasi jezdila pred njim. Spregovorila nista besedice. Poudariti sta morala vse domisleke, s katerimi sta se hotela postaviti, saj je moralo biti vse to, kar se da, do dobro pretuhtano.
2: Haj, je zavpil bedak Jurček. Tukaj sem, poglejte, kaj sem našel na cesti.
0: In pokazal jima je mrtvo vrano, ki jo je našel.
1: Bedak, sta dejala brata, kaj boš pa storil z njo?
2: Z vrano, kraljični je bom podaril.
1: Res, kar daj,
0: sta dejala, se smejala in jezdila dalje.
2: Hip-hop, tukaj sem, poglejte, kaj sem zdaj našel, kaj takega ne najdeš vsak dan na cesti.
0: In brata sta se obrnila, da bi videla, kaj neki bi mogel najti.
1: Bedak, sta dejala, saj to je stara cokla, ki po vrhu še manjka gornji del, ali boš tudi to podaril, kraljični?
2: Kaj pa da?
0: Je odvrnil bedak Jurček in brata sta se smejala in odjezdila. Kmalu sta bila dober kos poti pred njim.
2: Hej, hopcata, tukaj sem,
0: je vzkliknil bedak Jurček.
2: Ej, zmeraj bolje je, hip-hop, zlomka, če to ni čudovito.
1: Ja, kaj si pa zdaj našel, sta ga vprašala.
0: Je zategnil bedak Jurček.
2: Tega sploh ni mogoče povedati. To se bo kraljična razveselila.
1: Ej, sta napravila brata. Sej, to je samo blato, pa še iz jarka.
2: Seveda je blato, kaj pa drugega,
0: je dejal bedak Jurček.
2: In sicer najboljše vrste, vidita, sej človeku kar med prsti teče.
0: In po teh besedah si je žepe napolnil z blatom. Brata pa sta oddirjala, da se izpod podkov kar iskrilo in sta zato prišla pred mestna vrata tudi celo uro prej kot bedak Jurček. Pri vratih je vsak snubec dobil takoj ob svojem prihodu številko, nato pa so jih postavili v šesterostope tako na tesno, da niso mogli rok niti ganiti. To pa je bil zelo pameten ukrep. Sicer bi drug drugemu kožo potegnili čez glavo že samo zato, ker je bil ta spredaj, drugi pa za njim. Vse ljudstvo se je gnetlo krog in krog kraljevega gradu tja do oken, da bi videlo kraljično, kako sprejema snubce. A brž, ko je kak snubec stopil v dvorano, je pozabil govoriti, kakor bi upihnil svečo.
2: Nesposoben, je dejala kraljična, stran, ven z njim.
0: Nazadnje je vendar prišel na vrsto tisti izmed obeh bratov, ki je na pamet znal latinski slovar. Zdaj pa se ni mogel spomniti niti besedice, vse je čisto pozabil. Pod njim so škripale podne deske, a strop je bil eno samo zrcalo, da je videl samega sebe stati na glavi. Ob vsakem oknu pa so stali po trije pisarji z enim nadpisarjem. In vsak teh pisarjev je zapisal vse, kar se je govorilo, da bi prišlo takoj v časnik in da bi ga prodajali na cestnem vogalu, vsak izvod za srebrn groš.
1: Tukaj je strašna vročina, tukaj, je govoril snubec.
2: Seveda, pa sej peče moj oče danes tudi mlade petelinčke,
0: je dejala kraljična.
2: Je zameketal in stal kakor lesen malik.
0: Na tak pogovor ni bil pripravljen.
2: Nobene besede ni mogel izreči, čeprav je hotel zinite kaj prav šaljivega. Nesposoben, je dejala kraljična, stran, ven z njim. In moral je ven.
1: Vstopil je drugi brat. Tukaj je strašna vročina, je začel.
2: Kako ne bi bila, saj pečemo danes mlade petelinčke,
0: je pripomnila kraljična.
2: Kako?
0: Je dejal in pisarji so zapisali.
2: Kako? Nesposoben,
0: je dejala kraljična, stran, ven z njim. Zdaj je prišel na vrsto bedak Jurček. Prijezdil je na kozlu naravnost v dvorano.
2: No, kakšno pasjo vročino pa imate tukaj, je dejal. Kaj ne, sej tudi pečem mlade petelinčke,
0: je dejala kraljična.
2: A, kot nalašč,
0: je odvrnil bedak Jurček.
2: Potem pač lahko spečem zraven vrano, ne?
0: Z največjim veseljem, mu je odgovorila kraljična.
2: Toda, ali imate kaj v čemer bi mogli peči? Jaz nimam ne lonca, ne ponve.
0: A imam, je dejal bedaček Jurček,
2: tule je ponev s kocitrnim ročajem.
0: In privlekel je na dan staro coklo in položil vanjo vrano.
2: To je pa že kar cela južina,
0: je dejala kraljična.
2: Toda, kje naj pa vzamem polivko? To imam pa v žepu,
0: je odgovoril bedak Jurček.
2: Imam je toliko, da je lahko vržem nekaj stran.
0: To mi je všeč, je dejala kraljična.
2: Ti pa znaš odgovarjati in tudi govoriti znaš.
0: Tebe hočem za moža.
2: Vendar, ali tudi veš, da vsako besedo, ki jo izgovoriva, zapišejo, da pride jutri v časnik? Pri vsakem oknu vidiš stoje po trije pisarji in en star nadpisar. In ta stari nadpisar je najhujši, ker ne more ničesar razumeti.
0: To pa je dejala samo zato, da bi ga prestrašila. Pisarji so kar zarezgetali in pri tem je napravil vsak veliko packo po tleh.
2: A, to je torej gospoda, je dejal bedak Jurček. No, prav, bom pa dal temu nadpisarju najboljše, kar imam.
0: Po teh besedah je obrnil svoje žepe in mu zmetal blato v obraz.
2: To ste pa krasno napravili, je dejala kraljična. Tega jaz ne bi mogla storiti, pa se bom že naučila.
0: In bedak Jurček je postal kralj. Dobil je ženo in krono ter se usedel na prestol. To smo še mokro pobrali iz časnika nadpisarja in cehovskega mojstra pisarjev.
2: Tem pa tako in tako ni dosti verjeti.
0: Poslušali smo staro dansko pravljico z naslovom Bedak Jurček iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica po izboru Kristine Brenkove.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malemorta do Usela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Spredaj zelo ravna ženska je šla k doktor Novaku po nasvet, kako naj si poveča prsi. Naročil ji je, naj vsak dan, ko stopi izpod tuša, podrgne vršička bradavic in reče: Tingi, tangi, moje broške, jaz bi rada večje joške. Zvesto je gospa izpolnjevala navodilo kar nekaj mesecev in glej ga zlomka, delovalo je. Zrasle so ji čudovite prsi. Nekega dne je zelo pozno vstala in se šele na avtobusu spomnila, da je pozabila na vsakodnevni jutranji ritual. Seveda je bila kar zaljubljena v svoje nove prsi in jih nikakor ni hotela izgubiti. Pa je kar sredi avtobusa izvedla zahtevani postopek in rekla: Tingi, tangi, moje broške, jaz bi rada večje joške. Fant, ki je sedel blizu, se je nasmehnil in jo vprašal: A slučajno hodite k doktor Novaku?
3: Ja, pa res hodim. Kako ste pa vedeli?
4: Ja, kako? Tika taka moja urca. Jaz bi rad imel...

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: na Sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Whatever it is, don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Ura je 23:15.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je ponedeljek, 13. julij. Po noči bodo kompasti oblaki razpadli, zjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno. Povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nedeljska, popodanska in večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejan ponedeljek.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.